0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: رانا نوا نی لنونا نا چوچوٹا تاوام نی تویرانا زی فاچرو ونانرو مایر فوچی کیا تاوامو زولی زہایا دیا نا پیچپون زاواتا نیستاوا ار مرماروا نی پیتون رفانزاکانا تیوا رانا ایتا ناریوا لاچاکان ران ماسو دیزون زاواتا تنین کو یو ران ماسو لاچاکیوا نیامانوکانا دیزون تنین کو لاچاکان ران ماسو ساچیا ohatrany niainana ny zavatra niaina ny vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azolena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razam-bentsika tamin'ireny fotoana ireny a amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razam-beko ity raisiko ity amin'ny fomba tsy rariny tadidioko fa tamin'ny 5 septambra 5 ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina nahatsiaro tena mbola voazanaka indray ntsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora nylatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'la fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety la fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijorory tanora mijoroany ty tanindrazana aty fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Quay.

0: بلاص تم كفا فيه.
1: Kajem ba se tire ne na sad. Dis komo ya tum be rep na mandel. Zoan zoga de ba nie. Dile is de. Sita wat ma ch mono zo mo se market ya. Tsin ne to.
2: Be sa kasataf nga manelu. Min zan ni matet ke otan de fafeti 26 de ma sa ba wazi. Ma sa paf ke la to ya ni rana fa na pafi. Tsin is de fumana na firfa teo piratan na yan no nan mana ba. Manao arendrana ao an-trano izay satria izay misy lavarangana izay teo amin'ny lavarangana izay manao arendrana miaraka amin'ny ankizikely.
3: Tsy mamy izy ka misy any eo an-tokantrano. Ka le izy tsisy vola manana manokana fa masotsokony e izay kely ananana nahiratra. Tena tsisy arendrana aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny mitsilotsilo an'ny lansera kely ireny dia samy vita. Dia tsisy nininina mihitsy. Fa mangina le fety e, mangina.
4: Fa manao sakafokafo ke izay mampifaly ny ankizy fotsiny dia izay. Ny andavanandro ihany fa zany mba mampiavaka kely azy fotsiny e. Henakisosy tsaramaso zao natao izay ny azoko azony. Izay maro androfana. Manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao areta zao dia eo tokontany ihany mamahafaly ny ankizy. Dia mirarotro ho malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao ary dia mirarotro mba ahita fafinaretana aminy ihany dia mba ho tratry ny taona mitsingeringerina indray tsika menakaro.
5: Ny fanomanana enina amby roapolo janvier zao aloha ohatra ny andavanandro any ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samby manao izay mahasoa ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena maleo tena Madagasikara. Ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo no manao fety a dia manomana sakafo be dia be zao ny fianakaviana. Tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany ihany zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: sakafo. Telo herinandro zao ny boana. Mbola tsy nisy na dia tsena mora ary. Tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivady. Raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra. Fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
1: Nony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko a. Fa ny mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonoana ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a.
2: Ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-tsany.
3: Satria tereny zava-misy. Ohatrany hoe tsy fisiana. Ohatrany izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringema tory any an-trano.
4: Tsy maintsy mitady kely izany. Andeha sady tsy miasa mikatona daholo ilay orinasa izao. Dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely izany izay mba eo dia mba hafahana aloha.
5: Mitady vola no ivana.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Randresaka harena amin'ny tanin'ny jerena dia efa miavitsy, mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao. Fantatra zany, misy krizy. Fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao: Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao? Satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto. Raha tsy mifanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay, satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a, dia mba manana olona ihany engeny gasy, misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famononana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny oavy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a, fa resaka politika zay zavatra zay. Politika anao no resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Zany ho za manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika ra tsy ihanina ny fitandremana dia efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra. Za zany le soa azoka any no mitandrembaka fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana. Zay ny voalohany. Dia ny fitandremana za tsy nova vitesa zany efa fantandrina nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana.
1: Mandavatra mihitsy dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana. Dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana izany tanana, indrindraindrindra hoe avy any amin'ny wc anao dia tsy maintsy efa asiana siovony anao dia asiana savony anasana tanana. Dia ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra. Eny amin'ny fahafatesana moa izany rehefa tonga ny fotoana faty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andro anao fa saingy hoe aleo misoroka tsy izay mitsabozy izy ilay fitenenana.
2: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Nicolás Tom que vá vir.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mena teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana, ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena, ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano, izay hitadiavy ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy, dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imasony izao tontolo izao.

0: Аз тум ква ви!
1: Penumpul tiga titan rasa cantik. Mana cang sirene na stikul kuli. Mana cani pawoka mati. Am lafun reta nam lafun di ara sosial di nam lafun di ara pasalamana reta.
2: Ye, mitirum pawok. Jero faoka izy manao zavatra marina, tsy manao zavatra lainga-lainga, manao zavatra marina e, satria izy ty tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatra izao a, tokony hoe izao normal izao ny ataony satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany. De izao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovany aretina zao.
3: Be ti tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao de tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy de mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa ireny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika de amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita de mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaka tiana mpifinarandrakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiloto de ty narakoanina verivery fotsinyeny. Zao ve de inona ny fiteny zao e?
5: Miaro ny zoom malagasy.
0: Zao tra tomboko lahy, zao tra tomboko vavy.

0: Belastung quasi.
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravony rehetrarehetra zao a dia tonga de ekena ho marina. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny. De mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marina. Ka zay ny manahirany zay, zay ny mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana zao de ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. De raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoatsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: tomboko vavy.
1: Rehefa miantson'olo lanonana dia miasa ny dikan'izay a ary manampy azy a nanateraka ny hetahetam-bahoaka. Sika dia manohana ny fitondrana ary izany manohana ny fitondrana izany a dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavaozany ity a raha nisy voalohany kolonely Mikael faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny andahany zany, tsisy afaka nisy loty an'izany a fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantaranyity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina miteraka vokatsoa hoan'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

ko kaumiriko mba hitondra hazavana ilay fitiavantsika fara tebiteby ahy efa fay raha toka zava-dratsiny nafafa izay tsy ti atsika avadisika tena tsara indray fitiavana hafahafa tsy mitovy amin'nisa taona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova fitiavako mitoetra izay ihany ty lezokiny.

0: Das tum kvavi.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan'ny le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao an, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto. Zao ny elanelana ara-dalàna.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: fahalalam-pomba
2: aloha le izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angamba ny voasotroana ianao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e ya tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arain'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona moa izy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina eny to ay torohevina avy any amiko de ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
4: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiraiky teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evana zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe fisaotra tompoko
0: fisaotra tompoko lahy fisaotra tompoko vavy

0: Spaß, dummkwavi. Wavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny a, de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay, ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary a de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro. Mandy.

Napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika zany hoe laka tsy manapetsotra zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de dia mazava ao tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary ka raha tsy tonga eto zany vorona ireny a de mazava ho azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa aveo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisina. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: izay matsapa misy fetra antsy azo atao tinao mariana aloha fa de tena tsy izay mpitoky na no namaika an'ireny rano ireny fa tsy hoe izy nyvoakarama tsy miraraha n'izany zay nefa fa zay ny alehana androany a dia juste hoe ampiseo ny taratasy fotsiny zany kolonel tojo zay androany ianao ka vao hita kolonel tojo fa manina ka tsy mba tsapa anao ka zavatra manjoanay malagasy ny kolonel tojo isan'andro anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jereva ny karamany e jereo manjoa mpampianatra mba etrety zany kolonel tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa fasakananao nefa zoanay ne zany e zainka tsy manimba zavatra e juste amin'teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e ny zavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy nyrehetra rehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona n'izany hevitrany mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy de tenenareo ndana manalazy tsy mety zany e le fomba fisainareo mihitsiny ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba koa tsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy any malagasy reo fa nkaraha sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: तुमको लाश तुमको फाफी।
1: Lasaiko voalohany mandraka makasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa zany raha ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra nareo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny timolona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky, mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary izay dia manantona andreo tompony andraikitra isatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrareny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsiny manko izay dia logika be hoe to dia leve amin'ny francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafy fotsiny a dia logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lota zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritrzay io anatin'ny fisamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindra indrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'la asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any am'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa ny tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Matoa zany ny olona anankiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra nyefa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Nicolas, tum kufafi.
1: Ay Pirenena ondresan, alomba ulla fantrafa na vitage, na vitabe, arts nangalatra na vafte venty aza tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ary tsy nivarotra tanindrazana. Za nakan'ny tanin'ny kolon, ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon, ho an'ny kolon, makany tany malagasy, amidy amin'ny kolon. Ho aizintsika ity? Za mangataka ny Iles Epars, tsisy nanampy ahy tamin'izany fotoana izany, na iray aza, na syndika io, na parti politika io, na olontsotra. Zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny Iles Epars, efa tsy tsara loatra, kanefa ela be zay tsy naheno, tsy naharea anankiray mba niteny hoe andao ampiny ratsiraka. Nangataka zahay hoe océan indien zone de paix, démilitarise, dénucléarise, tsisy nanampy tamin'izany fotoana izany. Ka raha hitanisany zava-bita teto alinetro ny androntsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany, CEG isaky ny firaisana, 1250 zany SFF zany, 11 000, 1250 isaky ny firaisana CEG, lycée 113 isaky ny fivondronana, université isaky ny faritany, école nationale d'informatique any Fianarantsoa, école normale niveau 3 eto, INSCAE eto, école nationale de la marine marchande any Mahajanga, Sekreny. Zany rehetra zany tompoko, azadino mora manadino moa ny vahoaka fa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana zao, za aloha dia miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao, satria hiteradoza ho an'ny firenena io. Raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger. Mangataka mihitsy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra, tia tanindrazana rehetra, betsaka ny fitaovam-piadiana mandeha ireny ampiasainy dahalo ireny. Andaotsika anao ny fampiavana am-pirenena. Natsangana ny CFN malaza korony tsy na noatrany loviantsahony izy io, jereposy noatrany ampondra mahita vato. Ino no atao? Ino no atao? Andaniana volana efa eo tsy hitako izay zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana? Inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina? Zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy, fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa hanavotra n'ity firenena ity, ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity, fa ny Madagasikara tsy mandohalika Madagasikara sy malagasy mitraka.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Air kare da ga.
1: Sari fai ngare ti.
0: Aba nenu na ful.
1: Yale na ful.

0: Oltira daga, fa ho aizy lahy?
1: Mbola mijanona eto ka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafi ninona na amin'ny lafi niaizana, ianao na zandray androany tsy maintsy andao, de matony teny natao hoe indramina. De tsy ty zany le tanytsika fa le hany hoany am'le sarisary teny itiavanao azy marina, am'izay tiatsika anaovana azy am'le lazain'ny olona hoe aradrariny. De ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana, zay lasa aloha mamandry toerana any am'le tontolontsika tsy azo n'izan'iza.

0: तुम कुफा भी
1: tena kely a teo amin'ny lefa faharoa tena nitapiana mihitsy satria efa derinay minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika e barea mandresy hatra amin'ny farana.
2: Amin'ilay teo amin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supportera rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supportera sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aimpanahany joera maty daholo mibaolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: Manahoana ny fokapary tamin'ity ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara loha izy keo sy afa nisy ataony. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa ndray resaka famoham-bokatra tamin'ny voagama ihany mpamigadiny?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Otiny izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrina any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisanre le retsy a efa zay zava-misy
3: ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao 700 ary akotry io
1: efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrina any zany
3: raha masokarena zany jerena mba faravaratina zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

ati amin'izany misy tokoa ny pisolana afangaro fasika soma dia aza to andehanana tsara lalana nizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hivirenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana dia matete ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay dia hoe ny olona manana 4x4 manana tracteur manana camion manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra makany savona andrimy.

0: Tamizay, nanorana mihintsy moazany hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro nieritreritro ary nasidiny nakany aminao. Asa manao ahoana izay ianao hoany? Roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany. Roaroa taona latsaka kely teo isika no nifampitaiza dia nifampisaotra tamin'ny vita izay niarahana ny mamy toy ny mangidy.
1: Tomoko lasa, tomoko vavy!

0: Nikolaus zum Quavi.
1: Mpianatra izahay, matsapa misy fetra ny tsy azo atao. Tiana ho mariana aloha fa dia tena tsy izay mpitoky na no namaky an'ireny rano ireny. Fa tsy hoe izy amin'ny voakarama tsy miraharahan'izany izay nefa. Fa izay ny alehanay androany a, dia juste hoe option taratasy fotsiny. Izany kolonely Tojo, izany androany ianao ka vao hita kolonely Tojo. Fa maninona ka tsy matsapa anao ka zavatra manjohanay malagasy ny kolonely Tojo. Isan'andro aho dia niteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely Tojo a. Tsy tonga tamin'izao kolonely izao ianao fa tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jereva ny karamany e. Jereva manjohan'ny mpampianatra mba hetrehetra zany kolonely Tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nohony mpampianatra. Fadiny io zany dia tsy avelanao zay igrevy nefa fasakananao nefa zohanay ne zany e. Zay ke tsy manimba zavatra e, juste amin'ny te fotsiny izay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e. Ny zavatra ilainay tompoko a, tsy miteza zay ratsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay. Tsy maninona dia hoe maraina, atoandro, arivo. Ankoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehonan'izany hevitra any. Mila fahasalamana zay, aiza koa n'izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola. Mahantra ny malagasy dia tenenareo ndana manala azy. Tsy mety zany e, le fomba fisainareo mihitsy. Ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao. Generaly bomba patrivoko anao androany, mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosono reo. Zay manao zay vice patron, ataovy tonga tsara any ampotsofony zany.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: Faceai tan fa fanzerita mumbanau. Sikerai kian. De votanise o avcune keitin stalu. De faz ni furore tanakandu. Rosere tatsna faran faurina santalin tam ni santamru. Sere tatsna su. Fal nyabdira vank. Tena lag vat sank. Ntata sika tisparan. Ntena dainu anangaran. Bati aí tá no tour, se é na absurdo. A tunga não se atata, minha tsuma e tsuvaki.
1: Tum kulas, tum kvavi.
2: Fale a tela, fale. Afaka manefa ne dit, que eu acho que a dit de massa na one tandazana, zo fanefana ne dit, eu que te li. Mian tsun voga malagas de semana zo e fidia, tuga e fidi.
3: Tena famoronana asa ne tsy hoe ny fanjakana andamorona ny asa fa ny secteur privé no atao izy motivena azy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ara-tany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tao nahita fidotroany trano any jiro any lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa an'io azy oko be fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
4: zaho zanakiray nanahitra vao niditra tato a de ny tsy fahatomambanana anareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony hatsaraina izy ity tokony amboarina izy ity satria fantatro fa maiky iny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy oa olona tena tsy mahalala kory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa daolo izy de zay ny mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo ava ho avy a rolany a de zay ny mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheno ny teknôlôjia vaovaovao mitranga
1: Sauta tumkula, sauta tumkula.

0: lasitomboko vavy.
1: Da mitandrina antsika amin'le tsaotsao ny resaka. Mampiely na mipita resaka tsao ny resaka. Mampatonga an'izay mako a lasa ohatrany hoe tsisy dikan'le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a. Tsy roa no ataontsika io a, didim-panjakana miatra io a, tsy adhevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo dia marefo mihitsy amin'izao fotoana izao a ny tanàna, ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga dia mahazo manatona fokontanytsika dia manontany aya mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. Dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? Dia atsipo moa nitady any tandriky ny omby, tompona andraikitra misy, ray aman-dreny misy, efa zay zany ny hitahitan'olona, akoatrany hoe matahotra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, dia sahirana ny olona.

0: ti vatkel meramayit nasam sof tiz etinarev
1: ara
0: tanga vatman um kisav lita buka balase narev
1: ara chile bukli o i
2: tum klas tum kvavi
3: ny hevitra amin'izay fahalalako zay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty eo de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy mba tsy mahavaniny eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mentsy de mampijala vahoaka zay fa zay no vaholana hitako mba aroso antsika
4: raha namiko manokana zao a ny vaholana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotojavitsasaka hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenena zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra ay zay tamintsika de eo amin'izay zao mila hoe atsarana ihany koa zany
5: tsy hitako ity zany evatra ny efa voajanahary mihitsy koa efa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo anjiramamba le efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de rehefa enjany e nefa ny vidinjiro tsy miaina zany fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa
6: olom-pirenenana be dibe na afaka vaholana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra nyrano de manaraka zany finansena angama ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy na ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy anao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy tongany tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana
2: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Nicolas, donc va vite.
1: Ni voloteny de ni fisaorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fanehona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amby dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha de vonona hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Astum kvavi.
1: Dia mitandrina antsika amin'ny tsaotsaony resaka. Mampiely na mipita resaka tsaony resaka. Mampatonga an'izay mako a lasa ohatra ny hoe tsisy dikan'le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a, tsy roa no ataontsika io a, didim-panjakana miatra io a, tsy adhevitra fa tsaotsaony resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo dia marefo mihitsy amin'izao fotoana izao a ny tanàna, ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga dia mahazo manatona fokontanytsika dia manontany aya mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. Dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? Dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby, tompona andraikitra misy, ray aman-dreny misy, efa zay zany ny hitahitan'olona, akoatra ny hoe matahotra ny olona, fa zavatra sarotra io a, dia sahirana ny olona.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: Manahoana ny fokapary tamin'ity tany ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy keo sy afa nisy ataony. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa ndray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany famigadina?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisany le retsy a efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ety eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 eo ny kilao, 7, mare akotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrinana zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba farafaratra zany mba tokony hoe 200,000 na 500,000 any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo mba ohatra hoe vary. Katsaka manodididina an'izay ihany koa.

Aty amin'izany dia misy tokoa ny pisolanina afangaro fasika soma dia azo atao andehanana tsara ny lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy difotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara main'andro ny lalana. Dia matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay dia hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany safinandrimy.

0: بلاص تم كفا فيه.
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany, satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sy paka sy mbadipaka ny are voajanahary, zay no fifandraisantsika. Fa tsy maka de mamerina mandraka kehitriny io, lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy, de avy eo lasitsika. Zay zany no de io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana de hoe ndao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anao valibabena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy dia andova-bezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitaraina karapitso, ary io bezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandrentsika rasidian'izao manova ny fofomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny, fa fifandraisana nahasoa de mamaly soa. Mazava ho azy, ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano, fa misy ko ny olona miraharaha. Ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na de vitsy aza, de ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity, satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso, ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy, satria nahita soa dia averina ny soa.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nicolas, tomboko vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra kohotana ny vahoaka sasana totomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatrany zavatra mitranga any Etats-Unis amin'izao fotoan'izao, isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis, dia manao fihetsika tsehana foana ny olona isan'andro, fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona any ivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asa-pahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidiny entana io. Tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika, de miteraka inflation généralisée ny 2 arivo eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: tonga zao ilay vaksiny a, de efa mifanaretsaka zany zay concerné amin'ilay vaksiny a, hoe zay soratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ao ministère amin'ny fahasalamana de mitafika de ny marefo zany sokiolo. De atreto aloha zany efa misy fanentanana any amin'ny fokontany rehetraretrany zay soratra anarana de manantona any amin'ny biro fokontany angambany.
1: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samana ny sainy fa a tsy marisika fotsiny zao a zany, ohatrany hoe matahotra.
2: Fahitako anazy manokana aloha zao, raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina.
3: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko, président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
4: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
3: tsy manao an'io a.
0: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona, fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miandry.
2: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona, mbola tena tsy vonona.
4: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
2: de ohatr'zay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
5: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Tumko vavy.
1: Tsy misy ninona mandeha amin'izao fotoana izao, tsy misy. Ary zatra tokony ho fantatra filoham-pirenena dia izao. Reo zanaka GSD reo, inona ny herinireo? Ny herinireo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana, tao anatin'ny fahasarotana, tao anatin'ny fahantrana, tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka. Ny filoham-pirenena sy ny forongony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy, tanteraka daholo ny nofony izay tiany rehetra. Fa ny nofony tanora malagasy, ny nofony zanakay nangalariny satria nokotehana firenena, nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity, nanomboka boîte de rose, avoaka volamena rehefa tiana voaka, avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka, izay tiany izy ireo dia nataony daholo, namidiny ho anao sy ny taranany. Fa Madagasikara dia ho an'ny taranakay, Madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy, tsy olo tokana. Ary inona tsy atokisana ianazy, nasorony gouvernement, eny tompoko, nasorona ny gouvernement, gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy izay tianao atao. Fa ny mbola manaraka an'izay dia izao, tsy matoky anao izay tompoko, anendry! Izy indray no andeha anendry ny ministra mila CV ye, betsaka ny anatra CV any, fa izay tianao ihany no ataonao eo tompoko. Efa na enina ambin'ny folo taona nataonao teo a, tsy misy n'iny fanindrina vahoaka ny nataonao teto, fanindrina sy fanatenam-bavatra amin'izao. Fa izao ny teneniko andray matofoloha, mato manompoko izao zavatra izao dia tadio fa niherinareo tanoranareo tsy vola tompoko azafady. Tsy ahino ny fikirizana, ny fahantrana izay nitsanganany loatra amin'izao. Tsy mandohatra ny tanora malagasy andray matofoloha, mitsangana ho an'ny hoaviny, le nofona angalarina loatra amin'izay, tsy maintsy ho azo ny tanora. Manentana eto, manentana ireo ray aman-dreny raha natsapa ianao, mifomarana manisa vola anaty poketra ho atao firetsy misy, petraka amin'ireo tanora ao rehefa tsy tafitrana amin'ny oniversite akatso, tsy tafitra amin'ny oniversite fanjakana, tsy mianatra. Efa hitana andray matofoloha ve ny tanora maro be isaky ny inscription ao akatso? Tanora reraka no milahatra eo tompoko, tanora tsy misakafo no milahatra eo, te ho tafitra amin'ny oniversite fanjakana. Ka hoana ankehitriny ireo tanora reo no mitolo, mitolona satria te hoanana ho avy toy ny tanora retraretra eraka izao tontolo izao. Tanora malagasy mahay, tanora malagasy manana ny anjany, tanorana malagasy a tena azo atokisana ireo ny rehan'ny Madagasikara.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

Ah.

0: Glas dumkwa wi.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy. Ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra. Dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana. Ary midiky izany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria ny volavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsontsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

Le fanginao efa mpizara zany fitiavanao anatinao izany, no nanosikaiko ity ary tsy ity afa-tsy anao ihany. Tompo mazava aminao fotsiny dia

faço-te um que vá vir.

0: tombokolasy vavy.
1: Fampalalam-baovao tao Madagasikara ny fanarahako azy de tsy de tena mivoaka tsara zany le fampalalam-baovao tsy eto Madagasikara, satria ny tenenako an'izany a ndraindray samy hafa zany le filazany vaovao, samy radio zany de samy hafa na ny tele de samy hafa zany nyfandraisako anazy, samy manao filazany zareo. Afa zao na ohatra hoe miamy vaovao ray ianao de afa nyteneny de miamy vaovao ray ianao de afa nyteneny, tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy.
2: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa 100% ny vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina, misy azo raisina tsara e, azo raisina tsara mihitsy a, misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le torolalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook, satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana, indraindray mety any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany a de amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany a amin'ny alalan'ny ainao manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeny mizara roa ny mpanao gazety miankina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro aloha, misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa, tsy de atao hoe ratsy manahoana, zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy hitabeny any kely izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny lazo filazana an'izay, satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety, zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika, zay aloha zavaraha ohatra ny hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora toko
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुमको वाह भी।
1: Nene famana na paka watana na gamba fatim foka ni felan. Anda pizza say fit furna te. Shidaku say ane na. Fira amsa kafuzo sa tsimana sa fena kafina vasa ya watana.
2: Ah, de wuchi ne ambulo ku nda bona njavo. Si she vula. Na mungu mungu feta wangu fe vula ni shish. Tatintia re. Si faruta na isa tona sawa. Malane tamin'ny 40 izay 50 70 80 fa zao izay raha misara raha malaky 10
3: amin'izao confirmant zao dia ho tokasany ihany ao manaraka ao zao manaraka fitaom-piovahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo
4: amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva terapisy zany everina ohatra ny paka isfanao isakataona ihany dia mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana

0: गिलास तुम कुफा भी।
1: Anak, έτσι αρματουρή, κατεμάν φυσαμάν αρεκπιούν μας. Τιν τάνακ γιουντάν, τάτ τιμάν ρουτσουρουτσι, φαϊνένε φατρούτρακαν τόμπριχιάν και ο αρέφα σακυπούτρακαν νούνια μπέν λιαβζάναν, κασάβουλαϊνα μπέν τάναν. Ramjungunna aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto izao isaoraka aza andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay alehny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaha mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafotsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasandreninao ividianantapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy di atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa ia tsy matory fahadalàna ny andala resak'olona efa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko efa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko indray izao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vamaray nisy mantsy fitokanana atao kaikitsika ato ka nisy areto izay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary izay lay mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azomena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Mannen nach Husania. Petit Jam sei Maruke. Tatu Rutsaka.